Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puheni, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: Info Plus.
5: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
6: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Service.
5: Media Service. Najbrža istina.
7: Sedam je sati. Prvi sastanak arbitraži u ZET-u bez konkretnog dogovora. Filipu Zavadlavu stigla pravomoćna presuda, osuđen na 35 godina zatvora. Vatreni odrađaju posljednje pripreme uoči Engleske u Ligi nacija.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraža ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić, a šef sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je:
8: moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu postoji, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
7: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem.
5: Media servis. Vijesti.
7: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak 5, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
5: Media servis. Vijesti.
7: O slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću raspravljalo se jučer na saborskom odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici pokušalo se utvrditi tko je u sustavu zakazao i koji su propusti. Ondje su bili predstavnici Državnog inspektorata, Carinske uprave i MUP-a, dok su SOA i Državno odvjetništvo dostavili pisana izvješća. Nakon sjednice je objavljeno kako je SOA još 2022. imala izvor o informacijama o otpadu u Gospiću, te da je o tome izvijestila policiju, USKOK i Državni inspektor. Predsjednik odbora iz redova SDP-a Ranko Ostojić
9: navod je da je SOA imala izvor, a kad je ko detektirao, molim vas, nemojte me takve stvari pitati. Radi se sve o relativno davnom vremenu, 22. 23. Ono što je po meni ključ priče, a to je ako su ti podaci bili poznati, svi su, kažem, postupali, ali je na kraju finale priče da, evo vidite koliko je vremena prošlo, da mi danas zapravo imamo teške posljedice.
7: Član odbora iz redova HDZ-a Ante Sanader.
10: Ti zastupnici koji su vam iznosili, ili bar ovi članovi odbora koji su vam iznosili te podatke, oni imaju svoju odgovornost, oni su potpisali odgovornost da ne smije iznositi klasificirani podatak. Ja klasificirani podatak ne smijem iznositi, a onda će on odgovarati za to. Ako on iznosi klasificirane podatke, ja to ne mogu. Ja nisam iznad zakona, on ne poštuje zakon.
5: Media servis. Vijesti.
7: Vlada Republike Hrvatske na sjednici je odbacila oporbenu inicijativu za pokretanje postupka pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću. Podsjetimo, inicijativu je potpisalo 54 zastupnika, sve zbog afere oko odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Premijer je inicijativu nazvao oporbenim pamfletom. Prijedlog potpisan od 54 zastupnika u Hrvatskome saboru je neuspjeli PR uradak i još jedan oporbeni pamflet prepun neistina, konstrukcija i podmetanja, čiji je jedini cilj nanošenje političke štete vladi, a ne briga o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi u Hrvatskoj, stoji u očitovanju vlade predsjedniku Hrvatskog sabora.
5: Media servis. Vijesti.
7: Vrhovni sud potvrdio je kaznu od 35 godina zatvora Filipu Zavadlavu zbog trostrukog ubojstva u centru Splita u siječnju 2020. Podsjetimo, Zavadlav je iz automatske puške ispalio 37 metaka i ubio trojicu muškaraca. Prošle godine Visoki kazneni sud djelomično je prihvatio njegovu žalbu, te kaznu s prethodno dosuđenih 40 godina zatvora preinačio na 35. Njegov branitelj po službenoj dužnosti Toni Vukičević za HRT je rekao:
11: ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači, ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može, i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke drugog, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
12: Nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik u subotu na Rujevici od 18 sati je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske na Wembleyu i pobjedom na Češkom. Iste ishode imali su i Vatreni, koji su pobijedili Češku 2-1 i izgubili od Španjolske 4-1. Jedini pogodak protiv Španjolaca u Sevilji, ujedno i prvi u dresu reprezentacije, je postigao Dion Drena Beljo. Hrvatski napadači poručuju kako protiv Španjolske nisu bili u pravom izdanju, a čemu će težiti protiv Engleza, kaže:
13: nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbor, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedne druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoj neki obol u tome i mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
12: Posljednju utakmicu u ovom ciklusu Vatreni igraju narednog utorka, kada ćemo na Poljudu ponovno odmjeriti snage sa Španjolcima. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacije za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi Vatreni već su osigurali plasman na europsku smotru, a susret je najavio reprezentativac Dominik Prpić.
14: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potru.
12: Željko Sopić novi je gost podcasta Karijera u retrovizoru, kojeg vodi novinar Milan Stjelja. Trener koji ove godine ostvaruje povijesne uspjehe u Litvi s Kauno Žalgirisom prisjetio se izjava koje su najviše odjeknule u hrvatskoj javnosti, te je u odnosu sa našim sportskim novinarima rekao:
15: nikada, baš nikada nisam htio biti prema nikome niti bezobrazan, niti sam ikada ikoga uvrijedio. Ako se neko od kolega novinara želi igrati ping pong, nisam baš dobar, ali znam vratiti. Znam vratiti, možemo preko mrežice uvijek igrati, nema glupih pitanja.
12: Istaknuo je Sopić i koliko mu kao rođenom Zagrepčaninu znači Dinamo.
15: Ja nikome u ovom gradu ne dozvoljavam da si umišlja da je veći Dinamovac od mene i gotovo, a ne, nemamo kaj puno pričati.
12: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru, a nove epizode izlaze svaki drugi četvrtak u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene.
16: svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
18: 20 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 17 na Rabu, 16 u Šibeniku, 7 u Zagrebu, 6 u Sisku, Osijek, Varaždin i Slavonski Brod su na 5 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
17: Media servis. Najbrža istina.

0: strani singlovi na Unidu Radiju.
1: Unidu Radio.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Šef sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je.
1: Moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu, postocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk, za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednju iransku ponudu za okončanje rata. U intervju za časopis Time rekao je da više neće prihvaćati prijedloge Teherana, koje ne bi prihvatio ni prije godinu dana. Na pitanje bi li nakon međuizbora u SAD-u 3. studenoga mogao ponovno intenzivirati napade na Iran, Trump je rekao da je to moguće. Zagrebački glavni željeznički kolodvor osvjetljen je ružičastim svjetlom, čime je obilježen početak mjeseca borbe protiv raka dojke. Simbol je to podrške ženama koje se suočavaju s ovom bolešću, a cilj je podizanje svijesti o važnosti brige o vlastitome zdravlju te redovnim preventivnim pregledima i samopregledima. Predsjednica udruge Pink Life Nives Moric za Media Servis je rekla:
2: preventivni pregled su ključ ozdravljenja, ključ svega. Ako se bolesti otkrije, ako je na vrijeme, tu je početak priče, znači tu je početak izlječenja. Dakle, žene, pregledajte se i žene, pregledajte se jer to je život.
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 20 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Rijeci, 13 u Osijeku, kao i u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita, ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Unidu Radio.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. U ovome Leitmotivu dotaknut ćemo se pjesama koji se kroz godine zabranjivali ili cenzurirali na radijima diljem svijeta. Započet ćemo sa nekad krivo shvaćenom pjesmom Every Breath You Take grupe The Police.

Bruce Springsteen na Unidu radiju. Religija je čest uzrok cenzure na radiju. Jedan od primjera ti nedopustivih pjesama je i ona od Madone, Like a Prayer.

U Leitmotivu slušamo pjesme cenzurirane ili zabranjivane na radio stanicama diljem svijeta. Iduća pjesma izgubila na slušanosti zbog političkih razloga, ali ostala je zapamćena kao pravi klasik. The Bangles i I Walk Like an Egyptian.

U Leitmotivu slušali smo pjesme koje su zabranjivane i cenzurirane na radio stanicama diljem svijeta. I još jednu takvu slušamo za kraj Leitmotiva. God Save the Queen od grupe Sex Pistols, pjesma koja je javno kritizirala monarhiju u Ujedinjenom Kraljevstvu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puheni, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Deset članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Inflacija u rujnu porasla na 4,7%. Prvi sastanak u arbitraži u ZET-u bez konkretnog dogovora. Otvara se Sarajevska cesta. Vatreni odrađuju posljednje pripreme uoči Engleske u Ligi nacija.
3: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u rujnu ove godine u odnosu na rujan prošle godine u prosjeku su više za 4,7%. U odnosu na kolovoz, cijene u rujnu u prosjeku su bile više za 0,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini u prosjeku najviše rasla cijena energije, čak 20,5%. Slijede usluge sa 7,6%, zatim hrana, piće i duhan sa 0,2%.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 gospićana povišene vrijednosti imaju njih čak petero, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraža ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Šef Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je:
6: moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu, poslovcima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
5: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem. Ostajemo u Zagrebu. U ovim trenucima u promet se pušta nova Sarajevska cesta. Projekt vrijedan preko 20 milijuna eura, financiran iz proračuna grada Zagreba. Otvaranjem nove ceste povećava se kapacitet još jednog ulaza u Zagreb. Projekt Sarajevske nastavlja se i dalje, pa je tako planirana izgradnja nadvožnjaka i prometnog spoja kojim bi se izravno povezala sa zagrebačkom obilaznicom.
7: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana. U studenom, znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Uoči općih izbora koji se ove nedjelje održavaju u Bosni i Hercegovini, predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je Hrvate u BiH da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike. Podsjeća da je ustavna obveza RH zaštititi prava i položaj Hrvata u BiH, ali učiniti sve da Hrvati ostanu konstitutivan narod te imaju svoje legitimne predstavnike. Podsjetio je i da od 2018. Hrvati u predsjedništvu nisu imali svog legitimnog predstavnika.
3: Media servis. Vijesti.
5: Oko 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u školama prerasli u nasilje. Ozlijeđeno je, potvrdilo je tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova, više od 300 policajaca. Tamošnji mediji izvijestili su o vandalizmu, napadima na autobuse i autobusna stajališta. Prosvjedi su potaknuti lošim uvjetima, dotrajalim školskim zgradama, prenapučenim učionicama i manjkom nastavnika.
3: Media servis. Vijesti.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za Rusku državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora. Nakon najava da će na svaku opstrukciju, odsjecanje i napadanje eksklave Kaliningrad reagirati potpunim arsenalom vojske, spominjući i nuklearno oružje, osvrnuo se na odgovore Zapada kako se rat i o prijetnji. Tvrdi, Europa planira rat i pokušava uvući Rusiju u isti.
8: Ovo nije zastrašivanje. Ovo je odgovor na pokušaj da se zastraši nas. Na koncu, nismo mi oni koji ponavljaju izjave poput zapadnih europskih političara vezanih uz nužnost, mogućnost i pripreme za rat s Rusijom 2029. ili 2030. Stalno slušamo o tome s njihove strane. Stalno. A poduzimaju i konkretne mjere. Jedna vojna vježba za drugom na Baltiku, koji iznova prate pokušaj da se zapljene naši brodovi.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik na Rujevici je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske na Wembleyu i pobjedom nad Češkom. Iste ishode imali su i Vatreni, koji su pobjedili Češku s 2-1 i izgubili od Španjolske s 4-1. Jedini gol protiv Furije postigao je Dion Drena Beljo, kojem je to bio prvi jenac u dresu Vatrenih, a sada napadač najavljuje Engleze.
10: Sad ćemo protiv Engleske više izlaka protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoje neke obol u tome i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji i igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
9: Hrvatska je posljednji put protiv Engleza igrala u lipnju, u prvom kolu grupne faze svjetskog prvenstva, a tada su nas vladali Englezi. Nastupao je tada za Vatrene i mladi Luka Vušković, koji kaže da ne gleda na taj susret kao nešto značajno za sutrašnji dvoboj.
11: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s pet, nismo odigrali najbolju utakmicu, stvarno bilo sve drugačije, sve bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
9: Utakmica se igra sutra u 18 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacije za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi Vatreni već su osigurali plasman na europsku smotru, a reprezentativac Dominik Prpić rekao je kako je unatoč tome cilj nastaviti pobjednički niz.
12: Mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu.
9: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, a slijede Turska s 12 i Ukrajina s 9. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media servisa.
0: Ušpare u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Sparu.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 24 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, Šibeniku, Makarskoj i Rijeci, 23 u Splitu, 20 u Bjelovaru i Osijeku, 19 u Zagrebu, 17 u Slavonskom Brodu. Varaždin i Karlovac su na 16, kao i Sisak, dok Gospić mjeri 15. Vrijeme pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, te bura, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
3: Media servis. Najbrža istina.
13: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Unidu Radija. Ja sam Remi, a vi slušate moj novi singl Mirna.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Unidu Radio. Rock the microphone. Freestyle.

0: Jagotić.
1: Bok ljudi, u novoj epizodi radio emisije Reality Check slušajte nove singlove Zorana Čalića i Josipa Lisac, grupe Messerschmitt, Niagare, Ružnog Pačeta, Detura, Remi, Elene Stele, Mihajla Plantaka, Stefan i Stefan i još puno toga. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene sljedećih sat vremena.
2: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Zoran Čalić, kojega se neki sjeća kao sjajan gitariste grupe Majke, a neki ga pak pamte po njegovoj solo karijeri, sa svojim je bendom obradio pjesmu Josipa Lisac kao Stranac, koju je gospođa Lisac otpjevala na svom albumu Dnevnik jedne ljubavi 1973. godine. Pismo su napisali Karlo Metikoš i Ivica Krač, dok u novoj verziji aranžman potpisuju Zoran Čalić i Damir Trkolja. No nije to samo obična obrada, jer u njoj gostuje i Josipa Lisac.

0: dobro.
1: Reality check.
2: Ostajemo u istom žanru, ali u istom desetljeću 20. stoljeća. Godine 1978. pulska grupa Problemi objavila je pjesmu Sranje, a 50 godina kasnije pulska grupa Messerschmitt obradu te pjesme. U svojoj emisiji Stari zavjet je nova čitanja, ovi su pulski rockeri povodom 50 godina panka odlučili obraditi niz pjesama iz tog perioda. Sranje.

0: Fair Fact.
1: Jeste li znali da je jedna od najboljih hrvatskih stoner rock grupa Cojones objavila svega tri albuma u periodu od 2006. do 2016. godine? Tijekom tih 10 godina više su navrata obišli Europu, dok je njihov treći album Resonate proglašen za jedno od najboljih izdanja tih godina. Grupu su činili Bojan Kocijan, Nenad Mandić, Gordan Tomić i Stanislav Muškinja. Slušamo ih u pjesmi Rocker s albuma Resonate, Cojones.

0: Traveli check.
1: Koliko treba vremena?
2: Sve veća obitelj okupljena pod kapom Jebotona dobila još jednog člana koji se zove Frodo i koji se predstavlja novim singlom Šupak, koja je, kako kaže autor, nastala kroz promatranje samoga sebe i društva oko nas.

0: Andrew Alexa, poznati po nadimku Eden, pokazao nam je nedavno na rasprodanoj šilati što to znači uspjeh. Sa svega dva albuma objavljena 2023. i 2024. Eden je apsolutno osvojio publiku i treba mu odati priznanje. Svakako treba ovome dodati da je Eden istovremeno i član grupa Porto Morto, Trophy Jump i Jebeton Ensemble, da vodi diskurs kuću Jebeton i organizira Street Summer Festival na otoku Zlarinu. Što ti misliš, Edo, koja je taj njegovog uspjeha, jer šalato ne puni ni neki koji su daleko duže od njega na sceni?
1: Znaš šta, on ti mene zapravo sa svojom pričom podsjeća na Marilyn Mansona, koji je zapravo prvo bio novinar, glazbeni novinar, i onda je skužio sve, cijelu priču, i onda je napravio muzičku karijeru gdje je napravio jako brz uspjeh. I to je zapravo jako pametno, zato što je skužio cijeli ekosustav. I u svim tim. I na kraju krajeva zato i može biti tako mlad. I muzičar uspješan, i ima svoj label, i on je svoj booker isto, i organizirat festival, i radišan je dečko, pametan, i pokazuje da se može. Da se može živjeti toga što želiš. Ono što smo imali prošli put jedan temu, jel?
0: Pritom svakako treba naglasiti da to sve skupa razlog tome su odlične pjesme koje je napravio, koje su melodiozne, koje su radiofonične, koje su pop istovremeno, ali su i punk i ska, i zaista je ono vrlo pitko, pogodio je nekakvu žicu svoje generacije, a ono što je najsimpatičnije u cijelu toj priči, da ne samo što je pogodio žicu svoje generacije, već su mnogi drugi i daleko stariji rockeri ono prigrlili to i pohvalili ga, da je zaista ono, osim što je dobar pjevač i svirač, i zaista je ispao kao dobar skladatelj. Tako da zapravo ne čudi kad neko tako brzo uspije ako radi kvalitetne dobre pjesme.
1: Apsolutno, ali opet meni je, znači, on se educirao, on je vrlo dobro znao što radi. I tu mi je to, zato što naš, ono, možeš imati i srce, dušu u tome svemu, ali zapravo ako ne znaš točno što trebaš napraviti i ko ti je publika i sve to, teško da ćeš napraviti. On je zapravo sve to naučio prije i onda je navalio na ovu karijeru koja je ono pogodila sve gdje je trebalo pogoditi. I ono, jedan baš pravi primjer kako se radi.
0: Je, apsolutno se slažem s tobom. Mislim da je to ono odlična kombinacija, jer postoje ili oni koji znaju tu nekakvu logistiku, a nisu pritom autori, ili su dobri autori, a ne znaju logistiku, a on je to uspio spojiti ono sve odjednom, tako da zaista kapa dole. I mislim da je ono odličan kraj sezone na Šalati, što se tiče tih open air koncerata. Što nam slijedi dalje?
1: Da. Prvo, sad smo na ovoj razmeđi između open air koncerata gdje su Kawasaki 3, pa onda idem zatvorili nekako s tim open air. Mislim, vjerojatno će biti nešto, ali bar ovu glavnu sezonu su zatvorili. I sad kreću klubske sezone, i već su najavili i Vintage, i Tvornica, i Bugalug što se tiče Zagreba, ali zapravo se to dešava i u cijeloj regiji. I recimo, Bugalu je već ono najavio jaka imena za svoj kapacitet, ono, tu su i Party Breakers i na početku, tu je i Dino Dvornik, Tribute Band, tu su i ne znam, svoj, i Tito Tarantula i Avatar i svašta je tu.
0: Kada su leto što su najavili, da.
1: Da, samo se to krce, samo se prebacuje kao iz open era, iz otvorenih prostora u klubove, i kreće se jače. To je ono, čini mi se da se kreće još jače nego što je bilo ove godine, da sve to zajedno ide ono korak naprijed.
0: Da, evo, apropo koncerta u klubu Bugalu i nastupa Dino Dvornik Tribute Benda, Nikola Marjanović je dao intervju za Muziku HR i evo što je rekao kada mu je postavljeno sljedeće pitanje. Da Dino Dvornik sad uđe u Bugalu, sjedne sa Šank i gleda vaš koncert, koju bi pjesmu tražio i što bi vam rekao na kraju? Let's talk
2: about it. Kad bi Dino sad s kojim slučajem ušao usred koncerta u Bugalu, vrlo vjerojatno bi rekao nešto, daj, sviraj mi ono, kako ono ide, kako ide ona, kako ide ona, bum, bum, po pričama koje sam ja o njemu čuo, to bi otprilike tako izgledalo. A iskreno, najviše me preokupira upravo ta misa tijekom svakog koncerta, jer ja uvijek zamislim Dinu duhom, upravo to što si sad opisala. Kako sjedi negdje na onim visokim stolcima uz Šank, negdje sa strane, i gleda kako sviramo i misli si, ajde, šta si tu ovo piva, nemoj mi tu ukrašava, brate, samo daj ga jako, ajde, nemoj mi tu. A onda kad čujem kako mi, naš, ono, kritizira pojedine momente, onda se brzo korigiram, znaš, ono, brzo se dovedem u red. Ali generalno gledano, pošto izvodim upravo sa tim na umu, ja mislim nakon svakog koncerta da bi Dino bio i tekako zadovoljan i bendom, a i mojom izvedbom. Samo jedan put sam imao priliku biti s njim u Rupi, u Vrapču, gdje je moj gitarist tadašnji iznajmljivao ovoga prostor za sviranje. I slučajno džema sam sa friendom i Dino leti u taj tren i sjedne za bubanj. Ja sam pjevao i nešto sam svirao gitaru, moj friend je bio na basu i Dino je sjeo za bubanj i počeo lupat s nama. Nije bio baš neki bubnjar, ali naravno talent kakav je, držao je super groovy beat i malo smo džemali jedno kratko vreme, da je nakon toga rekao, pogledao me onako namršteno, ali onak s odobravanjem onim njegovim luđačkim i rekao, ti mali, alo, ti dobar, ti još biti prava zviza, aj samo nastavi. Tako da, ako išta, mislim, znam da to ljudima puno ne znači, ali meni strahovito znači da sam ja debelo prije njegove smrti, debelo prije ulaska u Dino Dvornik Tribute Band zapravo dobio blagoslov osobno od Dine. I meni osobno to znači svemir and beyond.
3: Pokolju Kanđija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
0: Nakon što se neko vrijeme predstavljao kao Babić, Andrej Babić je osnovao novu grupu koja se zove Niagara. Pjesma Krivo vrijeme je njihov drugi singl, a o njoj, osim Babića koji potpisuje tekst i glazbu, sviraju Ivan Mihaljević, Neven Jurić i Marko Duvnjak, pjeva Vana Beara, a pjesmu je producirao Ivan Božanić. Kažu da pjesma Krivo vrijeme kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara o svijetu u kojem smo iz dana u dan

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
0: Detour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuje novim studijskim albumom Sve je okej i novim singlom Umjetne glave. Ovoj informaciji se još samo može dodati da je ovaj album sedmo izdanje benda i donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 do sad neobjavljeno, a publika će ih uz presjek dosadašnjih pjesama Detura moći čuti uživo na velikom koncertu 2. listopada

evo me, Edo Plonić ovdje. Bora Balboa, reper iz Brodarice, malog mjesta pored Šibenika, me dobro iznenadio. Dosta smo ga znali kao jednog od najvještijih tekstopisaca domaćeg repa mlađe generacije, a za kraj ljeta izbacuje single Topla kiša. I tu dodaje nešto što zapravo od uvijek mislim da fali domaćem repu, to je jedna muzikalnost, ali tu je još dodao i zavodljivost, tu je saksofon koji vodi cijelu tu priču. Tekst je i dalje osnovica, to je Bora Balboa, ali ovaj put to se diše drugačije. Muzika HR single tjedna, Bora Balboa,

reality. Check. Funkir Project je jedan vrlo zanimljiv glazbeni kolektiv iz Beograda koji uglavnom kombinira funk, soul, jazz i pop, a njihov novi singl zove se Better.

jedan od zagrebačkih fragolana kolektiva Ekstrakt, odgovornog za niz zapaženih događaja u metropoli posljednjeg desetljeća, Mimi je s godinama izgradio reputaciju vrsnog selektora i tehničara, a sada gradi i reputaciju vrsnog producenta. Za kraj ljeta spremio je novo vinilno izdanje o Matakuda, objavljeno na njegovoj vlastitoj izdavačkoj kući Casabianca. Vinilno izdanje donosi EP sa 4 autorske produkcije koje spajaju perkusivne ritmove, samplirane elemente, uživo snimljene instrumente, vokalne teksture i analogne sintesajzere. Mi ćemo poslušati naslovnu traku o Matakuda koji otvara EP kotrljajućim tribal ritmom i hipnotičkim vokalnim fragmentima. Riječ je o novijoj verziji jedne od Mimijevih ranijih produkcija, originalno skladane prije mnogo godina, ali je sada dobila novo ruho i to na vinilu.

0: slušate
1: Reality Check. Riječka multimedijalna umjetnica Stefani Stefan neko je vrijeme privlačila pažnju svojim odličnim izvanserijskim muzičkim djelovanjem, ali je odjednom nestala sa scene. I taman kad smo joj skoro svi zaboravili, eto nje s novim EP-em naslovljenim Liminal, dok se Stefani predstavlja novim projektom 2XS. Njen rad oblikovan je iskustvom u međunarodnim kreativnim okruženjima, a razvija se između Zagreba, Rijada, Berlina i Barcelone. Ovo je odličan EP konceptualno izdanje kojim istražuje identitet, tjelesnost i samoodređenje, a pjesma koja je stvorila su suvremeni avant pop i elektronička glazba te pjesme na hrvatskom, engleskom, francuskom i talijanskom jeziku. Produkciju EP-a potpisuje Jovone Eterović Tonota i Duarte Eduardo, snimanje vokala Luka Tralić Šot, a mastering Filip Motolovski. Slušamo prvi single s tog EP-a

0: Ko je Kandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Neki će se možda sjetiti Elene Stele iz prve sezone TV showa The Voice i njezinih sjajnih vokalnih izvedbi. Da ne duljim, Elena Stela snimla je svoj prvi album i to s vrhunskom jazz ekipom. Da ne duljim, opet, zamolio sam Elenu da predstavi svoj prvi album osobno.
2: Reality Check.
3: Veliki pozdrav. Ja sam Elena Stela.

Ante Jelićić je napisao glazbu i sve aranžmane, polazeći od vlastitog senzibiliteta i estetike. Album ima 8 kompozicija, 7 ih je autorskih, a jedna je naša verzija Arsenove Kuće pored mora. Sve su pjesme na hrvatskom jeziku, a na albumu su svirali Ante Jelićić na klaviru, Adriano Bernović bubanj, Bojan Skočević kontrabas, Darko Sedak Benčić truba, Miro Kadović saksofon i Hrvo Štefanić trombon. Album su snimali uživo u Zadru, u studiju 2020, a producent je bio Jere Šešelja. A kad već govorimo o ovom našem albumu, želim reći nešto i o prostoru u kojem ova glazba, a i općenito nova glazba, treba doći do ljudi. Hrvatska radija su, po mom mišljenju, više nego ikad, čast izuzecima, postali toliko zatvoreni prema novoj glazbi, da je to izuzetno poražavajuće. Previše se vrti ono što je kao provjereno, što odgovara postojećim formatima, a premalo se stvarno preslušava ono novo. I zato hvala emisiji Reality Check.

0: Petecek, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Zvonimir Duspar Dus objavio još tri singla sa svog albuma Dusa Nova, na kojem je u bossa nova stilu obradio poznate hrvatske pop pjesme. Od Song Killersa, Tako volim što te znam, od Ilana Kabilja, Kad nema ljubavi i Smak svita grupe TBF. Bok ljudi, čuvajte jedni druge.

0: اختصاصي.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sigurnosno obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je ured predsjednika nakon što je na jučerašnju sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SOA poslala pismo u kojem piše da su saznanja imali još 2022. godine. SOA je postupila sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Istaknuli su iz Milanovićeva ureda. Dok gotovo 100.000 ljudi još uvijek čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, ministar socijalne skrbi Alen Ružić u intervju tjedna medija servisa ističe da su značajno ubrzali proces. Vještačenja su digitalizirana, a pomaže im i umjetna inteligencija. Najavljenim izmjenama i dopunama zakona o inkluzivnom dodatku kriteriji će biti pooštreni, a ministar umiruje da nitko neće ostati bez prava. Upitali smo ga kada možemo očekivati da se zaostaci riješe.
2: Sustav vještačenja je dogovoren sa Zavodom za vještačenje, sa ZOSI-em, i tu ćemo također po planu učiniti da do prve četvrtine iduće godine nema više zaostataka.
3: Očekujete da će to biti potpuno riješeno, ta brojka?
2: Takva je predikcija, ja sam uvjeren da će to biti tako.
0: Predstavljajući 522 nova policijska vozila najnovije tehnologije, resorni ministar Davor Božinović komentirao je 3 teške prometne nesreće u Dugom Selu u kojima su stradali maloljetnici na električnim romobilima. Poručio je da policijsko postupanje ne može zamijeniti dužnost roditelja, te je najavio nove mjere.
4: Analiziramo situacije, mijenjamo zakone i sad ćemo promijeniti zakon, pooštrit ćemo kazne, analiziramo baš svaki detalj. Ako se to bude radilo i nastavilo omogućavati djeci bez naročite odgovornosti, onda ćemo se i dalje susretati sa ovakvim situacijama.
0: Vaterpolisti Mladosti Jadrana danas će se u novootvorenom kompleksu Velovar u Bjelovaru boriti za naslov u Superkupu Hrvatske. Mladost je prošle sezone osvojila duplu krunu, a u oba finala nadigrali su upravo Jadran iz Splita. Utakmica se igra u 18:45, a zanimljivo je da će se ove dvije momčadi sastati i za 5 dana u prvom kolu grupne faze Lige prvaka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split mjere 25, Osijek 23, Zagreb je na 21. Pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar te bura, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Unidu Radio.

Downloadujte besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pametnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
3: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. U ovome Leitmotivu dotaknut ćemo se pjesama koji se kroz godine zabranjivali ili cenzurirali na radijima diljem svijeta. Započet ćemo sa nekad krivo shvaćenom pjesmom Every Breath You Take grupe The Police.

Bruce Springsteen na Unidu radiju. Religija je čest uzrok cenzure na radiju. Jedan od primjera ti nedopustivih pjesama je i ona od Madone, Like a Prayer.

U Leitmotivu slušamo pjesme cenzurirane ili zabranjivane na radio stanicama diljem svijeta. Iduća pjesma izgubila na slušanosti zbog političkih razloga, ali ostala je zapamćena kao pravi klasik. The Bangles i I Walk Like an Egyptian.

U Leitmotivu slušali smo pjesme koje su zabranjivane i cenzurirane na radio stanicama diljem svijeta. I još jednu takvu slušamo za kraj Leitmotiva. God Save the Queen od grupe Sex Pistols, pjesma koja je javno kritizirala monarhiju u Ujedinjenom Kraljevstvu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: BBZ Info.
4: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
3: Privredna banka Zagreb.
5: Drugi mjesec zaredom raste inflacija. Energenti skuplji više od 20%. Ružić u intervju tjedna medija servisa najavio da će svi zaostaci rješenja zahtjeva inkluzivnih dodataka biti riješeni početkom iduće godine. Trump potvrdio da ozbiljno razmišlja o zabrani izvoza dizela. Pozvao Europsku uniju da oslobodi zalihe. Branić vatrenih Luka Vušković u oči Engleske.
6: Cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
3: Vijesti plus medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Novi mjesec, novi podaci o inflaciji i novi rast. Najveći je ponovno zabilježen u području energetike. Vladajući kažu da imaju još nešto manevarskog prostora za utjecaj na smanjenje inflatornog pritiska, a resorni ministar je i dalje uvjeren da će početak iduće godine donijeti pad inflacije na razinu eurozone. Naš sugovornik, ekonomski analitičar, ne dijeli njegovo mišljenje.
7: Inflacija raste drugi mjesec za redom, u rujnu su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u odnosu na isti mjesec prošle godine u prosjeku više za 4,7%. U odnosu na kolovoz cijene su bile više za 0,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini u prosjeku je najviše rasla cijena energije, čak 20,5%. Slijede usluge sa 7,6%, zatim hrana, piće i duhan 0,2%. Inflacija bi bila i osjetno veća da nije bilo intervencije vlade, čulo se od ministra financija Tomislava Ćorića.
8: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela.
7: Ono podacima razgovarali smo s ekonomskim stručnjakom Damirom Novotnijem. Posebno se osvrnuo na problem Hrvatske koja uvozi jako puno hrane s nemalih udaljenosti. Rastu cijene goriva, čime raste cijena transporta, onda u konačnici i proizvoda koji nam se dostavljaju. Ipak pritom ističe da...
9: Ono što bih rekao ne bi smjelo imati učinka na cijene, a to je cijene lokalnih proizvoda i usluga koje se lokalno i proizvode i lokalno konzumiraju. Dakle, nema nikakvog razloga da frizerske usluge poskupe ako je, recimo, gorivo poskupilo.
7: Ministra su novinari pitali smatrali i dalje da će inflacija u Hrvatskoj u prvom kvartalu iduće godine biti na razini eurozone.
8: Doći ću vam i sad. Zato što ćemo konvergirati, zato što će neki bazni učinci nestati, zato što svjedočimo već neko vrijeme efektima smanjenja zagrijanosti domaće ekonomije u odnosu na europsku. I ja vjerujem da smo postigli postigli, odnosno da postižemo, do kraja godine ćemo postići takav balans da ćemo imati nižu stopu inflacije, da će pritom stopa rasta hrvatskog gospodarstva i dalje biti znatno veća od razine Europske unije, odnosno eurozone.
7: S druge strane, naš sugovornik nije baš uvjeren u isto.
9: Malo je vjerojatno da će se to moći postići, da će se to dogoditi. Vidimo da je europodručje unatoč mjerama Europske središnje banke inflacija je prešla tu granicu od 2% koju je Europska središnja banka postavila kao razinu rasta cijena koja je prihvatljiva.
7: Novotni ističe i kako se u cijeloj priči ne smije zanemariti i jedan drugi aspekt, a to su klimatske promjene i njihov daljnji utjecaj na smanjenu proizvodnju hrane, naročito se to odnosi na meso u Europskoj uniji. Nove podatke o inflaciji Državni zavod za statistiku trebao bi objaviti sredinom mjeseca. Za Media Servis, Bruno Perić.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je ured predsjednika nakon što je na jučerašnju sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SOA poslala pismo u kojem piše da su saznanja imali još 2022. godine. SOA je postupila sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Istaknuli su iz Milanovićeva ureda. Oglasio se i ured predsjednika Hrvatskog sabora, iz kojeg su poručili da Gordan Jandroković također nije bio obaviješten. Ranije je tu temu komentirao šef Mosta Nikola Grmoja.
10: Ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti, pazite ovo, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Ako ih nije obavijestila, dakle to znači da je SOA u službi mafije, da hrvatski građani sa ovakvom sigurnosno-obavještajnom agencijom se ne mogu osjećati niti sigurno, niti obaviješteno.
3: Media servis Vijesti plus.
5: Paralelno s arbitražom o nužnim poslovima nastavili su se pregovori sindikata i uprave ZETA, ali bez napretka. Iz grada ostaju pri ponudi rasta osnovica od 9%, dok šef sindikata poručuje da im je ta ponuda neprihvatljiva.
11: Uprava ZETA sastala se sa sindikalnim liderima na novoj rundi pregovora, nakon što je jučer započeo arbitražni postupak. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da je na sastanku utvrđeno ono što je utvrđeno i sudskom presudom, da u ZETA-u trenutno ne postoji kolektivni ugovor.
12: I s obzirom na to, uprava treba isplatiti plaće, a nema osnovu da isplati to plaće i u tom smislu treba što hitnije razriješiti tu situaciju.
11: A ponuda uprave sindikatima je sljedeća.
12: Uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 27. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci.
11: Vezano za arbitražu, rekao je da će sigurno trajati tjedan ili dva, dok će se nakon toga definirati nužni poslovi. Da je bilo razuma, ona bi bila gotova prije nego što je počeo štrajk, naglasio je Tomašević. Na sastanak uprave ZETA s predstavnicima sindikata se za Media Servis osvrnuo i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović. Kaže, nema pomaka.
13: Da, jutro se održan jedan vrlo kratki sastanak sa upravom ZETA koji je trajao 3-4 minute, znači izneta mi prijedlog koji cirkulira stalno vezano sa prijedlog poslodavca, sindikati su rekli hvala i otišli sa navedenog sastanka. Znate i sami da je tih 4,5% i predmet spora, znači evo nekoliko mjeseci i znači taj isti prijedlog, ono što smo mi stalno govorili ovo cijelo vrijeme, znači nema pomaka ako imamo stalno istu priču već nekoliko mjeseci.
11: Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga komentirao je i saborski zastupnik i predsjednik HSS-a Darko Vuletić. Poručio je kako su se radnici u tim poduzećima dobro mobilizirali, a najviše ga je zasmetalo ponašanje Tomaševića, koji je, kako kaže, pokazao svoje pravo lice.
14: U onom trenutku kad je donesena županijska odluka, gradonačelnik je u svojim, ono, bar onim informacijama koje ja imam, nastupio dosta bahato i jedna od stvari koja me jako zasmetala, to je da je objavio plaće radnika, vozača tramvaja, vozača ovih autobusa, i te plaće koje su bile objavljene nisu bile onakve kakve bi trebale biti. Nisu bile istinite.
11: Za Medija Servis Nina Mohorović.
3: Intervju Medija Servisa.
5: Dok gotovo 100.000 ljudi i dalje čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, ministar rada i socijalne politike Alen Ružić u intervju tjedna Medija Servisa je poručio: ubrzali smo procese, očekujem da u prvoj četvrtini 2027. godine riješimo sve zaostatke. Intervju je vodio Sven Tubak.
15: Pred nama je vruća politička jesen. Otvorenih pitanja je na pretek, posebice u resoru ministra rada i socijalne politike Alena Ružića, kojega uskoro očekuju pregovori s državnim službenicima. Ljeto su započeli razgovore o novom četverogodišnjem kolektivnom ugovoru, a uskoro će biti poznati datum sastanka sa sindikatima javnih službi.
16: U drugoj polovici listopada očekujemo da će krenuti pregovori, odnosno imenovanje pregovaračkog odbora.
17: Ali što se tiče osnovice i ovih nekih prava, što materijalnih, što nematerijalnih, može se očekivati tu neki?
16: Pokušat ćemo maksimum, ovisno o proračunskim mogućnostima.
15: U proteklom razdoblju zemlju je potresao slučaj iz Slatine, ali i Zadra. Uočeni su propusti u postupanju, a ministar kaže da se sustav suočava s opterećenjima, ali i da pruža konkretne rezultate.
16: To znači da odgovornost individualna postoji. Pitanje je da li su se neki konkretni slučajevi mogli, što bi se desilo da je to primijenjeno, da li prevencija bi bila uspješna, ne možemo to znati. Međutim, ono što je važno reći da individualna krivnja se utvrđuje, da će svatko odgovarati po radnom, dakle mi odgovaramo za radne mjere u smislu odgovornosti utvrđivanja na neki način stegovnih mjera. S druge strane, druga tijela i sudstvo i pravosuđe, DORH rade svoj dio.
15: Jedan od glavnih problema jest inkluzivni dodatak. Značajno smo ubrzali cijeli postupak, vještačenja su digitalizirana, kaže nam Ružić, koji je objasnio najavljene izmjene i dopune zakona o inkluzivnom dodatku. Kriteriji će biti pooštreni, a ministar umiruje, nitko neće ostati bez prava. Ipak, gotovo 100.000 ljudi i dalje čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, a sve bi trebala ubrzati i umjetna inteligencija.
16: Sustav vještačenja je dogovoren sa Zavodom za vještačenje, sa ZOSI-em, i tu ćemo također po planu učiniti da do prve četvrtine iduće godine nema više zaostataka.
17: Očekujete da će to biti potpuno rješeno, ta brojka?
16: Takve predikcije, ja sam uvjeren da će to biti tako.
15: Radi se i na izmjenama i dopunama zakona o osobnoj asistenciji. Goruća je to tema već godinama, a nedostaje nam oko 2000 asistenata.
16: Kada osobni asistent ima gripu, korisnik mora dobiti zamjenskog. To do sada nije bio slučaj. S druge strane, osobni asistenti moraju imati jednake uvjete rada i tu smo se dogovorili da to budu uvjeti iz kolektivnog ugovora, jednaki onome koji imaju u javnom sustavu.
15: To uključuje i regres za godišnji, uskrsnicu, božićnicu i dar za djecu, sve s ciljem zapošljavanja dovoljnog broja asistenata. Cijeli razgovor možete poslušati na YouTube kanalu Medija Servisa.
3: Medija Servis, vijesti plus.
5: Idemo u svijet. SAD i Europska unija vode borbu zbog dizela. Putin i Rute međusobno se prozivaju za huškanje na rat, dok Francuska grca u nasilju za vrijeme prosvjeda učenika. Pregled vijesti iz svijeta donosi Anton Perović.
18: Donald Trump najavio je da bi od europskih zemalja mogao zatražiti oslobađanje dijela zaliha dizela, dok istovremeno razmatra zabranu izvoza tog goriva zbog globalne nestašice. Izjave su uslijedile nakon poziva Europskoj uniji da odmah pripremi i pusti u promet svoje rezerve.
19: Ozbiljno razmišljamo o tome. To može dovesti do malog poskupljenja goriva za automobile, tako da to ozbiljno razmatramo. Mogli bismo to učiniti. Veliki je problem što se bombardira rafinerije u Rusiji. Ovo nije problem s Bliskim istokom.
18: Zamjenik glasnogovornika Europske komisije Olaf Gill.
19: Bilo kakav prekid bi riskirao negativan utjecaj na obje strane. S tim na umu, razgovori između europske i američke diplomacije su u tijeku. Očekujemo od bliskih partnera da se konzultiraju prije nego što poduzmu mjere koje utječu na zajedničko tržište.
18: Nakon najava da će na svaku opstrukciju od sjecanja ili napadanje eksklave Kaliningrad reagirati svim postojećim oružjem, ruski predsjednik Vladimir Putin osvrnuo se na odgovore Zapada kako se radi o prijetnji, tvrdi Europa planira rat i pokušava uvući Rusiju u isti.
20: Ovo nije zastrašivanje. Ovo je odgovor na pokušaj da se zastraši nas. Na koncu, nismo mi oni koji ponavljaju izjave poput zapadnih i europskih političara vezanih uz nužnost, mogućnost i pripreme za rat s Rusijom 2029. ili 2029. 2030. Stalno slušamo o tome s njihove strane, stalno. A poduzimaju i konkretne mjere. Jedna vojna vježba za drugom na Baltiku, koji iznova prate pokušaj da se zapljene naši brodovi.
18: Na prijetnje se osvrnuo glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.
19: Kreml nas pokušava zastrašiti i obeshrabriti od podrške Ukrajini. Naša poruka je jasna. Ostanite mirni, nastavite i podržavajte Ukrajinu. Ostanite mirni jer imamo što treba da bi obranili svaki pedalj teritorija NATO saveznika i ostali snažni.
18: U međuvremenu su nastavljeni ruski napadi na Kijev, a u najnovijima je poginula jedna dok su ozlijeđene dvije osobe. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u školama prerasli u nasilje. Ozlijeđeno je više od 300 policajaca. Tamošnji mediji izvijestili su o vandalizmu, napadima na autobuse i autobusna stajališta. Francuski premijer Sébastien Lecornu sazvao je i krizni sastanak. Podsjetimo, prosvjedi su potaknuti lošim uvjetima, dotrajalim školskim zgradama, prenapučenim učionicama i manjkom nastavnika.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Na međunarodnoj konferenciji obrambene industrije u Zadru ministar Ivan Anušić poručuje da se susjedna Srbija intenzivno naoružava već 10 godina i ne prestaje s retorikom koju je imala 90-ih. Najavio je ravnotežu hrvatskih oružanih snaga na svom teritoriju te poručuje da je Hrvatska uvijek bila glas razuma u svim sukobima i političkim situacijama.
21: Ali netko mora imati protutežu susjedu koji se naoružava i koji prijeti povratkom 90-ih, osvetom za Oluju, koji prijeti da je teritorij Republike Kosovo srpski teritorij, koji prijeti da su dijelovi Hrvatske i dalje linija Karlovac-Karlobag-Virovitica njihova granice, i Hrvatska mora postati svjesna da ne živimo u idealnom svijetu i da nemamo idealne susjede.
2: Na izjavu se nadovezao premijer Andrej Plenković.
22: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping money koja ide u sve dijelove svijeta. Razgovaramo o ovome sa svim našim partnerima, oni su itekako upoznati i želimo da Hrvatska može uvijek računati na sebe i na svoje sposobnosti, a jednako tako i na naše saveznike u okviru NATO-a i partnere u okviru Europske unije.
3: Sport.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za novu utakmicu u Ligi nacija. Nakon pobjede protiv Češke i poraza od Španjolske, izabranici Slavena Bilića u trećem kolu elitne skupine na Rujevici dočekuju Englesku. Napadač vatrenih Dion Drena Beljo.
24: Sad ćemo protiv Engleske više izlaka protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoj neki obol u tome i da, mislim da ćemo s Srbom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
23: O izborniku Biliću Beljo kaže.
24: Osobno mogu reći da imam veliko strahno poštovanje. Gledao sam ga dok je vodio prije Hrvatske, dok je vodio klubove u Engleskoj i stvarno napravio veliku karijeru i kao igrač i kao trener i mislim da to iskustvo, to znanje jako dobro prenosi na nas, može ga prenijeti i stvarno mogu reći da je užitak radi s njim.
23: Hrvatska je protiv Engleske igrala na svjetskom prvenstvu u prvom kolu grupne faze, kada je završilo 4-2 za Engleze, a tada je igrao mladi Luka Vušković, za kojeg je ovo potpuno drugačija utakmica.
25: Nismo odigrali najbolju utakmicu, stvarno bilo sve drugačije i sad za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
23: Dvoboj se na Rujevici igra sutra od 18 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi vatreni već su osigurali plasman europsku smotru, a reprezentativac Dominik Prpić rekao je kako je unatoč tome cilj nastaviti pozitivan niz.
26: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu.
23: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, a slijede Turska s 12 i Ukrajina s 9 bodova. Vaterpolisti Mladosti i Jadrana danas će se u Bjelovaru boriti za naslov u Superkupu Hrvatske. Mladost je prošle sezone osvojila duplu krunu, a u oba finala nadigrali su upravo Jadran i Splita. Prvi susret ova dva protivnika u novoj sezoni odmah donosi priliku da jedan od dva kluba dođe do trofeja, a utakmica će se igrati u novo otvorenom kompleksu Velovar u Bjelovaru. Trener Jadrana Jure Marelja. Prva i najveća karakteristika nam je promjena igre u obrani. Mislim da smo agresivniji nego prije. Znam da će biti oscilacija, ali s obzirom na odigrane utakmice, za sad je više nego dobro. Nismo uopće opterećeni mladosti, inače onim protiv koga igramo, već sobom i svojim postavkama. Znam što imaju, to je tolika napadačka raznolikost od centara, ljevaka do šutera, da ćemo sada tek znati koliko smo daleko dogurali u obrani.
0: Utakmica se igra u 18.45, a zanimljivo je da će se ove dvije momčadi sastati i za 5 dana u prvom kolu grupne faze Lige prvaka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo. Drugi mjesec zaredom raste inflacija. Energenti skuplji više od 20%.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
3: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-u. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
7: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije, diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita u noći i ujutro lokalno jaka. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19. Najviša dnevna uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ovo je Unidu Radio.

Srbiji. Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: najnoviji domaći singlovi na Unidu Radiju.
1: Unidu Radio.
2: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. Ovdje Anja iz Pocket Palme, a vi slušate naš

0: ovoj radio emisiji Reality Check slušajte nove singlove Zorana Čalića i Josipa Lisac, grupe Messerschmitt, Niagare, Ružnog Falčeta, The Tura, Remi, Elene Stele, Mihajla Plantaka, Stefani Stefan i još puno toga. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene sljedećih sat vremena.
1: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
0: Zoran Čalić, kojega se neki sjeća kao sjajnog gitariste grupe Majke, a neki ga pak pamte po njegovoj solo karijeri, sa svojim je bendom obradio pjesmu Josipa Lisac kao Stranac, koju je gospođa Lisac otpjevala na svom albumu Dnevnik jedne ljubavi 1973. godine. Pjesmu su napisali Karlo Metikoš i Ivica Krač, dok u novoj verziji aranžman potpisuju Zoran Čalić i Damir Trkolja. No nije to samo obična obrada, jer u njoj gostuje i Josipa Lisac.

ostajemo u istom žanru, ali u istom desetljeću 20. stoljeća. Godine 1978. pulska grupa Problemi objavila je pjesmu Sranje, a 50 godina kasnije pulska grupa Messerschmitt obradu te pjesme. U svojoj emisiji Stari zavet i nova čitanja, ovi su pulski rockeri povodom 50 godina panka odlučili obraditi niz pjesama iz tog perioda. Sranje.

0: Flare Facts.
1: Jeste li znali da je jedna od najboljih hrvatskih stoner rock grupa Cojones objavila svega tri albuma u periodu od 2006. do 2016. godine? Tijekom tih 10 godina u više su navrata obišli Europu, dok je njihov treći album Resonate proglašen za jedno od najboljih izdanja tih godina. Grupu su činili Bojan Kocijan, Nenad Mandić, Gordan Tomić i Stanislav Muškinja. Slušamo ih u pjesmi Rocker s albuma Resonate Cojones.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Mihajl Plantak ima single koji se zove Make a Difference, kojim najavljuje album Left Behind, a koji bi trebao izaći prvi dan jeseni 23. rujna. Ono što Mihajla Plantaka čini posebno zanimljivim je spoj klasičnog obrazovanja i kantautorskog rada koji se proteže kroz različite glazbene žanrove. Kao klasični pijanist do svoje 20. godine osvojio nagrade na više od 30 pijanističkih natjecanja, dok je paralelno gradio autorski put kao skladatelj, pjevač, gitarist i producent. Ukratko, vrlo talentovan

0: Jutarnji Ček.
1: Koliko treba vremena?
2: Sve veća obitelj okupljena pod kapom Jebotona dobila još jednog člana koji se zove Frodo i koji se predstavlja novim singlom Šupak, koja je, kako kaže autor, nastala kroz promatranje samoga sebe i društva oko nas.

0: magic.
1: Let's talk about it.
2: Andrew Alexa, poznati po nadimku Idem, pokazao nam je nedavno na rasprodanoj šelati što to znači uspjeh. Sa svega dva albuma objavljena 2023. i 2024. Idem je apsolutno osvojio publiku i treba mu odati priznanje. Svakako treba ovome dodati da je Idem istovremeno i član grupa Porto Morto, Trophy Jump i Jebeton Ensemble, da vodi diskurs kuću Jebeton i organizira Street Summer Festival na otoku Zlarinu. Što ti misliš, Edo, koja je tajna njegovog uspjeha, jer šelatu ne puni ni neki koji su daleko duže od njega na sceni?
3: Znaš šta, on ti mene zapravo sa svojom pričom podsjeća na Marilyn Mansona, koji je zapravo prvo bio novinar, glazbeni novinar, i onda je skužio sve, cijelu priču, i onda je napravio muzičku karijeru gdje je napravio jako brz uspjeh. I to je zapravo jako pametno, zato što je skužio cijeli ekosustav. I u svim tim. I na kraju krajeva zato i može biti tako mlad. I muzičar uspješan, i ima svoj label, i on je svoj booker isto, i organizirat festival, i radiš na dečku, pametan, i pokazuje da se može. Da se može živjeti toga što želiš. Ono što smo imali prošli put jedan temu, jel?
2: Pritom svakako treba naglasiti da to sve skupa razlog tome su odlične pjesme koje je napravio, koje su melodiozne, koje su radiofonične, koje su pop istovremeno, ali su i punk i ska, i zaista je ono vrlo pitko, pogodio je nekakvu žicu svoje generacije, a ono što je najsimpatičnije u celoj toj priči, da ne samo što je pogodio žicu svoje generacije, već su mnogi drugi i daleko stariji rockeri ono prigrlili to i pohvalili ga, da je zaista ono, osim što je dobar pjevač i svirač, i zaista je ispao kao dobar skladatelj. Tako da zapravo ne čudi kad neko tako brzo uspije ako radi kvalitetne dobre pjesme.
3: Apsolutno, ali opet meni je, znači, on se educirao, on je vrlo dobro znao što radi. I tu mi je to, zato što, znaš, ono, možeš imati i srce, dušu u tome svemu, ali zapravo ne znaš točno što trebaš napraviti i ko ti je publika i sve to, teško da ćeš napraviti. On je zapravo sve to naučio prije i onda je navalio na ovu karijeru koja je ono pogodila sve gdje je trebalo pogoditi. I ono, jedan baš pravi primjer kako se radi.
2: Je, apsolutno se slažem s tobom. Mislim da je to ono odlična kombinacija, jer postoje ili oni koji znaju tu nekakvu logistiku, a nisu pritom autori, ili su dobri autori, a ne znaju logistiku, a on je to uspio spojiti ono sve odjednom, tako da zaista kapa dole. I mislim da je ono odličan kraj sezone na Šalati, što se tiče tih open air koncerta. Što nam slijedi dalje?
3: Da. Prvo, sad smo na ovoj razmeđi između opener koncerata gdje su Kawasaki 3, pa onda Idem zatvorili nekako s tim opener. Mislim, vjerojatno će biti nešto, ali bar ovu glavnu sezonu su zatvorili. I sad kreću klubske sezone i već su najavili i Vintage, i Tvornica, i Bugaluk što se tiče Zagreba, ali zapravo se to dešava i u cijeloj regiji. I recimo, Bugalu je već ono najavio jaka imena za svoj kapacitet, ono, tu su i Party Breakers na početku, tu je i Dino Dvornik, Tribute Band, tu su i ne znam, svoj, i Tito Tarantula, i Avatar, i svašta je tu.
2: Kada su letu što ste najavili, da.
3: Da, samo se to krce, samo se prebacuje kao iz open era, iz otvorenih prostora u klubove i kreće se jače. To je ono, čini mi se da se kreće još jače nego što je bilo ove godine, da sve to zajedno ide ono korak naprijed.
2: Da, evo, apropo koncerata u klubu Bugalu i nastupa Dino Dvornik Tribute Benda, Nikola Marjanović je dao intervju za Muziku HR i evo što je rekao kada mu je postavljeno sljedeće pitanje. Da Dino Dvornik sad uđe u Bugalu, sjedne sa Šank i gleda vaš koncert, koju bi pjesmu tražio i što bi vam rekao na kraju? Let's talk
4: about it. Kad bi Dino sad s kojim slučajem ušao u svijet koncerta u Bugalu, vrlo vjerojatno bi rekao nešto, daj, sviraj mi onu, kako ona ide, kako ide ona, po pričama koje sam ja o njemu čuo, to bi otprilike tako izgledalo. A iskreno, najviše me preokupira upravo ta misao tijekom svakog koncerta, jer ja uvijek zamislim Dinu duhom, upravo to što si sad opisala. Kako sjedi negdje na onim visokim stolcima uz Šank, negdje sa strane, i gleda kako sviramo i misli si, ajde, šta si tu ovo piva, nemoj mi tu ukrašava, brate, samo daj ga jako, ajde, nemoj mi tu. A onda kad čujem kako mi, naš, ono, kritizira pojedine momente, onda se brzo korigiram, znaš, ono, brzo se dovedem u red. Ali generalno gledano, pošto izvodim upravo sa tim na omu, ja mislim nakon svakog koncerta da bi Dino bio i tekako zadovoljan i bendom, a i mojom izvedbom. Jedanput, samo jedanput sam imao priliku biti s njim u Rupi, u Frapču, gdje je moj gitarist tadašnji iznajmljivao ovoga prostor za sviranje. I ovaj, slučajno džemo sam sa friendom i Dino uleti u taj tren i sjedne za bubanj. Ja sam pjevao i nešto sam svirao gitaru, moj friend je bio na basu i Dino je sjeo za bubanj i počeo lupat s nama. Nije bio baš neki bubnjar, ali naravno talent kakav je, držao je super groovy beat i malo smo džemali jedno kratko vrijeme, da je nakon toga rekao, pogledao me onako namršteno, ali onak s odobravanjem onim njegovim luđačkim i rekao, ti mali, alo, ti zovar, ti ješ biti prava zviza, aj samo nastavi. Tako da, ako išta, mislim, znam da to ljudima puno ne znači, ali meni strahovito znači da sam ja debelo prije njegove smrti, debelo prije ulaska u Dino Dvornik Tribute Band zapravo dobio blagoslov osobno od Dine. I meni osobno to znači svemir and beyond.
0: Pokoj Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
2: Nakon što se neko vrijeme predstavlja kao Babić, Andrej Babić je osnovao novu grupu koja se zove Niagara. Pjesma Krivo vrijeme je njihov drugi singl, a o njoj, osim Babića koji potpisuje tekst i glazbu, sviraju Ivan Mihaljević, Neven Jurić i Marko Duvnjak, pjeva Vana Beara, a pjesmu je producirao Ivan Božanić. Kažu da pjesma Krivo vrijeme kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara o svijetu u kojem smo iz dana u dan

0: bok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj Reality Check, ostani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim te.
2: Gen Z voli ružno paće, a ružno paće ima novi singl koji se zove Otkad

prije nego Shazam dozna. Reality check. Detour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu se okružuje novim studijskim albumom Sve je okej i novim singlom Umjetne glave. Ovoj informaciji se još samo može dodati da je ovaj album sedmo izdanje benda i donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 dosad neobjavljeno, a publika će ih uz presjek dosadašnjih pjesama Detura moći čuti uživo na velikom koncertu 2. listopada u klubu.

Evo me, Edo Plonić ovdje. Bora Balboa, reper iz Brodarice, malog mjesta pored Šibenika, me dobro iznenadio. Dosta smo ga znali kao jednog od najvještijih tekstopisaca domaćeg repa mlađe generacije, a za kraj ljeta izbacuje single Topla kiša. I tu dodaje nešto što zapravo od uvijek mislim da fali domaćem repu, to je jedna muzikalnost, ali tu još dodao i zavodljivost, tu je saksofon koji vodi cijelu tu priču. Tekst je i dalje osnovica, to je Bora Balboa, ali ovaj put to se diše drugačije. Muzika HR single tjedna, Bora Balboa.

reality. Check. Funkir Project je jedan vrlo zanimljiv glazbeni kolektiv iz Beograda koji uglavnom kombinira funk, soul, jazz i pop, a njihov novi singl zove se

jedan od zagrebačkih fragolana kolektiva Extract, odgovornog za niz zapaženih događaja u metropoli posljednjeg desetljeća, Mimi je s godinama izgradio reputaciju vrsnog selektora i tehničara, a sada gradi i reputaciju vrsnog producenta. Za kraj ljeta spremio je novo vinilno izdanje o Matakuda, objavljeno na njegovoj vlastitoj izdavačkoj kući Casabianca. Vinilno izdanje donosi EP sa 4 autorske produkcije koje spajaju perkusivne ritmove, samplirane elemente, uživo snimljene instrumente, vokalne teksture i analogne sintesajzere. Mi ćemo poslušati naslovnu traku o Matakuda koji otvara EP kotrljajućim tribal ritmom i hipnotičkim vokalnim fragmentima. Riječ je o novijoj verziji jedne od Mimijevih ranijih produkcija, originalno skladane prije mnogo godina, ali je sada dobila novo ruho i to na vinilu.

0: slušate
1: Reality Check. Riječka multimedijalna umjetnica Stefani Stefan neko je vrijeme privlačila pažnju svojim odličnim izvanserijskim muzičkim djelovanjem, ali je odjednom nestala sa scene. I taman kad smo joj skoro svi zaboravili, eto nje s novim EP-em naslovljenim Liminal, dok se Stefani predstavlja novim projektom 2XS. Njen rad oblikovan je iskustvom u međunarodnim kreativnim okruženjima, a razvija se između Zagreba, Rijada, Berlina i Barcelone. Ovaj odličan EP je konceptualno izdanje kojim istražuje identitet, tjelesnost i samoodređenje, a pjesma koja je stvorila su suvremeni avant pop i elektronička glazba, te pjesme na hrvatskom, engleskom, francuskom i talijanskom jeziku. Produkciju EP-a potpisuje Jovone Eterović Tonota i Duarte Eduardo, snimanje vokala Luka Traleć Šot, a mastering Filip Motovski. Slušamo prvi single s tog EP-a,

0: Marko Đukanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Neki će se možda sjetiti Elene Stele iz prve sezone TV showa The Voice i njezinih sjajnih vokalnih izvedbi. Da ne duljim, Elena Stela snimila je svoj prvi album i to s vrhunskom jazz ekipom. Da ne duljim, opet, zamolio sam Elenu da predstavi svoj prvi album osobno.
2: Reality Check.
3: Veliki pozdrav. Ja sam Elena

Ante Jeličić je napisao glazbu i sve aranžmane, polazeći od vlastitog senzibiliteta i estetike. Album ima 8 kompozicija, 7 ih je autorskih, a jedna je naša verzija Arsenove Kuće pored mora. Sve su pjesme na hrvatskom jeziku, a na albumu su svirali Ante Jeličić na klaviru, Adriano Bernović bubanj, Bojan Skočilić kontrabas, Darko Sedak Benčić truba, Miro Kadović saksofon i Hrvo Štefanić trombon. Album su snimali uživo u Zadru, u studiju 2020, a producent je bio Jere Šešelja. A kad već govorimo o ovom našem albumu, želim reći nešto i o prostoru u kojem ova glazba, a i općenito nova glazba, treba doći do ljudi. Hrvatska radija su, po mom mišljenju, više nego ikad, čast izuzecima, postali toliko zatvoreni prema novoj glazbi, da je to izuzetno poražavajuće. Previše se vrti ono što je kao provjereno, što odgovara postojećim formatima, a prema

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Remi je objavila četvrti singl sa svog samostalnog albuma Gola. Riječ je o pjesmi Mirne.

0: Svetiček, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Zvonimir Duspar Dus objavio još tri singla sa svog albuma Dusanova, na kojem je u bosanova stilu obradio poznate hrvatske popjesme. Od Song Killersa, Tako volim što te znam, od Ilana Kabilja, Kad nema ljubavi i Smak svita grupe TBF. Bok ljudi, čuvajte jedni druge.

0: podcasta s potpisom. Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Karla Lešević. Ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovog puta playlistu nam je pripremio Hilson Mandela, hrvatski hip-hop glazbenik i tekstopisac. Što se to nalazi na njegovoj listi favorita, poslušajte u nastavku.
1: Veliki pozdrav ekipica, sa vama je Hilson, a ovo su neke od pjesama koje trenutno vrtim na repeatu.

0: playlistom.
1: U Otoskopu slušamo playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Slušamo playlistu koju nam je sastavio Hilson Mandela.
2: Veliki pozdrav ekipica, sa vama je Hilson, a ovo su neke od pjesama koje trenutno vrtim na repeatu.

0: Poslušali smo playlistu koju nam je sastavio Hilson Mandela. Bile su to pjesme koje on sluša na repeatu. Došli smo do kraja još jednog otoskopa kojeg je pripremila Karla Lešević.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Poster Girl švedske glazbenice Zare Larsson. Poster Girl je treći studijski album švedske glazbenice koji je nastao 4 godine poslije njenog prethodnog albuma So Good. Kako je Zara Larsson rekla, album Poster Girl je dance album od početka do kraja, a otvara ga Love Me Land koji slušamo u nastavku.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Poster Girl švedske glazbenice Zare Larsson. S vama je bio Toni Jurić, a do

0: Ako petka od 21 sat. Novi val Turske scene na Unidu radiju.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati sa novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa Frisom, DJ-om sa zagrebačkom adresom koji je na sceni aktivan posljednjih 6 godina, ali je tek u proteklih godinu dana zapravo stisnuo gas te pokrenuo suradnje i samostalne projekte sa širokim spektrom glazbene selekcije. Svoju karijeru za pultom je započeo kroz Bass Experience programom krajem 2017. godine, odakle se prebacio u trap drill vode. Međuvremenu, Fris je skupio iskustva i u drugim glazbenim žanrovima, ali se ponajviše bazira u rasponu basa i tech house-a pa sve do drum and bass-a. Osnivač je i organizator Hype Division programa, kao i Warehouse večeri, te od početka 2023. je član Drop kolektiva. U svojoj šestogodišnjoj karijeri Fris je svirao diljem Hrvatske, pa u svom renomeu ima nekoliko rezidencija i nastupe u brojnim važnim klubovima. U nastavku slušamo njegov drum and bass set kojeg je složio za nas.

U proteklih sat vremena imali smo prilike upoznati DJ-a sa zagrebačkom adresom, Frisa, koji nam je složio drum and bass set. Više o njegovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!